kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tunumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500.

unsa ang mahitabo ug mapuhon, atangi ang laing hugna ug sumpay sa tulumanong lama. Sa kagahapon. Dinhi sa 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Lama sa kagahapon.

dito sa sanina ni Jose aron ingon nga giwatas-watas sa mananap. Oh, pero wala dai igsoon ila ding gibaligya. So naa na diay ang gitawag nga balaod sa pag dili ka kanang tahoron mo ang imong amahan ug ang imong ginahan. Okay? So do na po itiks mga kigsunan. Ato sa imong basahon po, no? Mao na ni, no? Katong sa Exodus 10, nga bisan kinsa magatuman sa tibok kasuguan, apan magasupak sa bisan usang nga bahin ini, kalapas siya sa tibok ng kasuguan. O ang kasuguan nga nagapadayon ayaw pag panapaw, mausab nagaingon ayaw pagpatay, bisan tuod wala ka manapaw, apan nakapatay, ha? Nakahimo, nakapamatay ka, gilapas mo ang kasuguan. No, mao na nga, bisan pag wala ka nakapanapaw, pero nakapatay, nakalapas gihapon. So klaro kayo, salamat kay sir, no? Unya ang 1 Timoteo 1:9, angay usab natong hinuduman ang mga kasuguan wala himua alang sa matarong kundili gihimo kini alang sa malapason. Ang mga gahi og ulo kuya wala pagabir sa Biblia og ang walay kahadlok sa Dios nga makasasala sa mga dili Dios nun og dili reliyoso sa mga mamumuno ang ilang amahan o ginahan sa ilang isig katao. So salamat kayo og ano Timoteo J ano Timoteo 1:10. Sa mga makihilawason gawas sa kabinyoon og sa makihilawason sa mga pariho, sa ilang kapariho nga lalaki nga mga nangidlap nga mga bakakon nga mga manumpa og bakak og bisan kinsa nga mga batok matuod nga pagtulunan. So mao ni igsoon, salamat kay sir sa imong dugang nga pagpasabot kabahin sa dunay gyud kasuguan higala. Okay, so dinhi ta sa ika-5 man to, no, nga sa pagtahod, no, sa ilang amahan nga si Jacob nga ila kining gilimbungan. So nakalapas gyapon sila mga kigsunan kabahin ini kay nganuman wala nila tahura ang ilang amahan kay ila kining gilimbungan. O dinhi po sa Genesis chapter 50 tong tanaw ni Gison sa Genesis Korea 50 sa po giingon sa Genesis chapter 50 o 50 verse 15 napagigsoon, bahin sa ginikanan gini. O sa pagkakita sa mga igsoon ni Jose, ang ilang amahan patay na, nag-ingon sila, tingali, pagadumtan kita ni Jose, o iyang pagabayran kanato ang tanan nga kadautan nga atong gibuhan kaniya. O gipasuguan nila si Jose, nga nag-ingon sa ilang amahan, inyong amahan, nagsugo sa wala pa siya namatay, siya nag-ingon. Mao kini ang ginaingon ninyo kang Jose, gipangamuyo ko kaninyo ang pagpasaylo mo karon nga pagkadaotan sa imong mga igsoon og sa ilang mga sala kay daotan ang gibuhat nila kanimo tungod dini karon ginapangalyupo namo kanimo nga pasayloon mo ang pagkadaotan sa mga alagad sa Dios iyang amahan og si Jose mihilak og nagasulti sila kanila. So mao ni igsoon nga ang igsoon ni Jose nakasayod nga sila daotan ilang gibuhat mo na nga islag pasaylo panahon ni ini mga kaigsoonan. So nagihapon ang gitawag nga tahoron mo ang imong amahan karon kanang ikaunom nga sugo igsoon dili ka magpatay kinsa may naigo ni ini mga kaigsoonan sa panahon sa wala pa ang Bukid Sinai. Kana si Cain, no, si Cain nga ihang gipatay si Abel kay kung wala pa sala igsoon nga dili ka magpatay, dili unta sala nga gipatay ni Cain si Abel, no? Sumala sa Genesis kapitulo 4 versikulo 8 nagingon dinhi ang pulong sa Dios igsoon. Ha? Og namulong si Cain kang Abel nga iyang igsoon og nahitabo nga didto sila sa kapatagan si Cain mitindog bato kang Abel og iyang igsoon iyang gipatay siya. Ato pa kung wala pa sala nga dili ka magpatay, dili unta nakasala si Cain nga iyang gipatay si Abel. So klaro kay higala sa wala pang Bukid sa Sinai sa panahon pa sa mga anak ni Adan, sa panahon ni Adan naa na dai ang napulo ka sugo. Kaya ngano nakasala man si Cain sa pagpatay kang Abel. So common sense, no, ato gyud masabtan igsoon nga ma naagi pagpakasala kabahin sa pagpatay. Nga naman bersikulo 9 ngadto sa 13, og mingon si uba kang Cain, hain man si Abel, ngay mo igsoon mitubag siya, ambot magbalantay ba ako sa kong igsoon? Og mihingon siya, unsa ang gibuhat mo? Ang tingog sa dugo sa imong igsoon nagatuaw kanako gikan sa yuta. Tanawa? Og karon gitunglo ikaw sa yuta og
nagbuka sa iyang mga baabo.

ang iyahang salaod mga kisunang gibuhat. Okay. Kini ikapito. Sa muna ikapito, dili ka manapaw igzon. So naagyan po na isa una, no? Sa wala pa ang gitawag nga panahon ni Moses, no, diha sa bukid sa Sinai. Oh, dili ka manapaw ikapito asa ni? Hinesis 39 no ibi bersikulo siti laktaw no ibi nagingon dinhi. Og nahitabo nga sa tapos ni ining butanga ang nga ang asawa sa iyang agalon kanunay nga nagatutok sa iyang mga mata kang Husi og miingon siya o Marika, mutipon ka sa paghigda kanako. So mo ni si asawa ni Putipar igzon. So kung dili pa dili pa sala ang pagpanapaw kay minyo na guni si asawa sa gobernador niya iya manggi tintal si Jose bersikulo 9 siya dili labaw kay kanako ni ining balaya og walay bisan unsa nga butang nga iyang gitinguha kanako gawas kanimo kay ikaw mao ang iyang asawa busa unsaon ko paghimo kining dakong pagkadaotan og makasasala batok sa Dios. So sayop ang gitawag pagpanapaw igsoon dili ang ayan sa tubangan sa Dios, no? So muna nga naagyod gihapon kining niya nga dili ka manapaw ikawalo. So itong ikawalo gani dili ka mangawat. Okay, so katapusan na ng versikulo igsoon ay hata mo tapos kay sungod tungod ang hatuhang oras, no? Di na pumutugot o bang adlaw ato na ning tagaan o pagtagad kabahin o sabi ni katapusan na lang versikulo Hinesis maka nang dili ka mangawat, no? Hinesis 27 versikulo 35 nagingon din hi ang katapusang versikulo igsoon og siya miingon mianhi ang imong igsoon nga adunay limbong og mikuha sa iyang panalangin. Ha, si Jacob ni ato pa iyang gikawat, no? Ha, ang iyang panalangin iyang gilimbungan mga kaigsoonan niya 36 og siya miingon dili ba maayo ba siya ginganlag Jacob nga gilimbungan na niya ang akong makaduha, gikuha niya ang akong pagkapanganay. Tanawa karon gikuha na usab niya ang akong panalangin og miingon siya, wala ba ikaw magatago sa panalangin alang kanako? So nagsulti ni si Isaw ngadto siya nga man higala og gikawat ni Jacob ang iyang pagkapanganay sa iyang magulang kay Nabna, may sa kasabutan lagi. Pero sayop gihapon ang gibuhat ni Jacob igzon unang naa gihapon ang sala nga dili ka mangawat. Okay, so hinaot nga kining hamubo na itong pagtuon mga higalag mga kisuna na sabda na ito nga ang napulo kasugo naa na din daan sa wala pa ang bukid sa gikan pa kang Kain, gikan pa sa panahon ni Abraham, gikan sa panahon ni Jacob, naa na din ang napulo kasugo igsoon, no? So hinaot nga kini ato masabdan nga dili lang kay panahon dihan sa ang ginuumang God, walay pagkabalhin, walay pagkausap sa ato pagikan sa unang panahon nga panahon ni Adan ug hangtod kanato karon naagyod ang napulo kasugo higala. Okay, so hinaot nga inyo kining nasabdan ug maghatag kanato pagtuo nga kita magmainiton kanunay sa pagalagad sa kinabuhi no magampo kita higala alang sa atong pagtapos. Among dalang panan ug silimbaho ng mga Dios sa kanunay kami nagapasalamat kanimo sa mga higayon nga kami nagahimo sa pagtuon ni mga pulunga nga unta kini o Dios maghatag ka namo kadasig sa matag usa labi na gayud sa wala pa nakahimos pagkasayod nini nga unta kini malamdagan ang ilang mga unahuna magatabang sa ilang espirituhano nga kahimtang nga unta sila kanunay magbadasigon sa lawa kami aman sa mga kalapasan kining tanang gisalig pinagi sa ngalang Hesus. Amen. Buhinoy galaig sunwa na igong panahon, daghang salamat sa inyong pagpabinaw sa sunod nga oras sa mong takna, no, sa ugbang adlaw atong gining padayon o pinagi sa atong CEO Dr. Miloy, sa atong station manager Sir Nathan Charminto o sa atong technician engineer Dio Jan Obrigoso o sa tanang mga staff sa Kipab News FM Cagayan de Oro City sa programang Tinig ng Reformasyon. Kini ang inyong igsoon higala Evangelist Brother Hansel Bawie Comingon, dalay ko ng Dios maayong gabi kanatong tanan.

Okay mga aking sunod, may gabi alas 23 na sa gabi on. At ito lang ipasupot usap do ang mga dugang mga natigayan karon nga usa ka dakong sunod karon ang natigayan sa may Ramonal Village, kundi in usa ka mga or dako mga balay no, daghang mga balay actually no ang kamulo karon gilamoy karon sa kalayo mga kaigsunan. So sa pagkakaroon natong gihulatan usab ang atong kauban nga nagkaroon sa gawas ka bahin aron usab sa paghulagway sa maong natigayang sunog diyan sa may Nazareth Ramonal Village ni siya no mga kaigsunan. Doon rin siya sa Kugon nga area, paingon dito sa Kamamanan. So ako to lang klaro ho na mga kaigsunan, usa ka na kong sunog kana nakaroon sa third alarm mga kaigsunan. So nagpasabot kini nga ubay-ubay na og medyo luwag na gyud ang kalayo sa maong area no. Sa pagkakaroon na nakaroon sa area o padung pangaroon sa maong area ang atong kauban kasi Justoni should I say K-pop Justoni no. So sa pagkakaroon natong aron sa maaninaw nato kung saan ay nitabo karon sa maong area no mga kaigsunan alas 10:24. Actually no mga kaigsunan, ang maong dapit medyo huot kaayo na isang area, kundi in congested kaayo ang mga balay diya sa maong area no mga kaigsunan, mga ka-K5 medyo dikit-dikit gid siya. Now karon gikasubok yung kay nato kay natin mga kailang na karon diya sa maong area nga nagpuyo no. Manginaut lang kita no, nga medyo layo ra siya sa maong natigayan nga mga balay nga karon nga gikalamoy karon sa kalayo mga kaigsunan. Dool ni siya sa may Tangkungan kini siya nga area Ramonal Village pa ni siya no mga kaigsunan. Ganiman atong gipaabot karon ang mga update sub sa atong mga kauban nga nakaroon sa area. Ganiman si Justoni no K-Pab Jo Deo wala pa. So sa pagkakaroon na napakaroon niya sa area, ganiman medyo mapagin ni siya sa pag-ulbo karon sa kalayo mga kaigsunan mga K-5 yan sa may Ramonal Village. 1070 alarm na nakaroon sa ikatulong alarma. Matod pa no ang maong sunog ng no, mga kaigsunan. So ito pabuton karon ang mga dugang mga update sa maong natigayang sunog no. So mao kaniya karon akong atong pinmibitaw nga ginapahimang no karon sa ato mga kaigsunan labi na gyud sa mga rural bitaw labi bitaw ang gitawag nato nga mga dikit-dikit nga mga balay. Kaya nga naman, pagsiga sa imong silingan, gani man kung ang inyong balay nga nag-abri nimo sa imong bintana no mga kaigsunan nga makita na nimo o madugog pa nimo mismo ang hagog sa imong silingan. Oh, tinuod na. Kana nga mga area no mga kaigsunan, munay delikado kayo kay bisa pa kung saon nimo pag-amping kung ang imong silingan gadanghag, gibiyaan ang nilungag. O niya na siyempre gama sa mga light materials sa mga panimalay. Bisa paglayo ka kayo, maapil giga pagsiga. So muna karon na no, reality speaks no. So sa ina na nga sitwasyon no, magbantay kita. Na mga kaigsunan atong dawaton karon taon-taon ang atong mga kaigsunan nga na atong mga sakop nga naa karon sa area. Wala pa pagyapon si Justoni K-Pab Deo. Wa pagyapon no. So base na pa siya karon medyo isa pa sad sa problema sa maong area no mga ka-K5. Kanang nga lugar gamay kayong dalan, huot gyud kaayo. Delikado ang maong area kay medyo ang mga balay gyud na no. Gawas nga gamay kayo ang dalan no mga kaigsunan, medyo apiki kayo ang area. So atong paabuton karon taon-taon no sa atong pagpaabot karon sa atong kauban nga nangaroon sa area. Si Justoni Alarcon. Anyway, no, wala pa man gyapon siya. So, pagpunayin gyapon kita sa unahan sa itong pagpunayin sa itong programa. Ang The Best of Night Flight, alas 10:27 sa K5 News FM, Cagayan de Oro.